traiurile mine. Fără fi două volta în limani, at this time of the day, perfect lights, ala calare.